0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گوین، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت مووینگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما رو گوش کنید.

0: دوستانو تاسو غوښ شې من تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ.

هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو.